5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei norite pasaugoti savo daržą nuo šliužų, sraigių ir smulkių graužikų, jums labai pravers kiaušinių lukštai. Ši priemonė yra visiškai natūrali ir saugi. Tiesiog pabarstykite aplink sodinukus smulkintų lukštų. Sraigės ir šliužai aštriais lukštais nešliaužios, o kitus potencialius kenkėjus atbaidys kiaušinių kvapas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1995-aisiais 7 val. 45 minutės ryte didžiausios Britanijos radijos stotys vienu metu pirmą kartą pagrojo Michael Jackson'o singlą

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 19-ąją. 1593-aisiais gimė Džordžas Dalatūras, prancūzų tapytojas. 1629-aisiais gimė Aleksejus Romanovas, pirmasis Rusijos caras. 1949-aisiais gimė Dusty Hillas, grupės ZZ Top bosistas. 1951-aisiais gimė Vytautas Kernagis, Lietuvos muzikos, dainuojamosios poezijos atlikėjas ir autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje. Pasaulio dainius paliko 2008-aisiais. 1952-aisiais gimė dainininkė ir aktorė Grace Jones. 1954-aisiais gimė Liudas Mažylis, Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas. 1960-aisiais gimė Jasmine Evans iš JAS. 1964-aisiais gimė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. 1972-aisiais gimė grupės Ace of Base narė Jenny Berggren. 1976-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Eduardo Enrique Cota, žaidęs Kauno Žalgiryje. Tais pačiais metais gimė Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas NBA legenda Kevinas Garnetas. Nuo 1979-aisiais gimė Lietuvos krepšininkas Mindaugas Lukauskis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Švedijos Upsalos universiteto tyrėjų atliktas tyrimas parodė, kad senas įsitikinimas, jog iš skęstančio laivo pirmiausia gelbėjimos moterys ir vaikai, didžiaja dalimi yra mitas. Buvo išnagrinėta 18 laivybos nelaimių padarinių ir nustatyta, kad moterų gelbėti neskubama. Tyrimo ataskaitoje teigta, kad skęstančių laivų kapitonai ir įgula turi kur kas daugiau galimybių išsigelbėti. Vienu iš pavyzdžių pateikta 19 amžiaus viduryje išlikusi amerikiečių lainerio Arctic katastrofa. Nors buvo duotas nurodymas, kad moterys ir vaikai turi pirmiausia sėsti gelbėjimo valtis, greitai jas visas užėmė įgulos nariai. Kapitonas tik grasino imtis priemonių prieš nepaklususius jo nurodymams, tačiau realių veiksmų nesiėmė. Per šią katastrofą žuvo visos laivų plaukusios moterys bei vaikai. Išsigelbėti pavyko 41 asmeniui, dauguma jų buvo įgulos nariai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 19-osios horoskopai. Avinas, tausokite tai, ką turite geriausio, atsirinkite šansus. Šios dienos padės daug ką pamatyti aiškesnėje šviesoje. Jautis, jei turite numatytą tolimą kelionę, jos vertėtų atsisakyti, nebent tai neišvengiama. Ši diena bus skaidri ir sėkminga. Jūs lydės gerą nuotaiką, pasižymėsite optimistiniu požiūriu. Savo sumanimai sugebėsite uždegti aplinkinius. Dvyniai, ši diena džiugins skaidrumu, pakilumu. Šiandien dėl planetų išsidėstymo jausite laisvę savarankiškumo poreikį. Norėsite būti tarp žmonių. Ypač svarbus bus draugai, kolektyvas. Jų įtaka bei nuomonė atrodys svarbesnė nei prastai. Vėžys, stengitės būti nuoširdus, neįsišokite, būkite vieningas su kolektyvu ir artimaisiais. Diena rami, rimta, tačiau gan pasyvi. Galite gilintis į santykius, jausmus ir panašiai. Liūtas, ši diena bus sėkminga, jei išlaikysite tai, ką turite geriausio. Sėkmingai užbaigsite darbus. Išlaikysite gerą nuotaiką, sveikatą, vardą bei santykius. Visa, kas daugiau, reikėtų labai gerai atsirinkti. Mergelė, šiandien palanku keisti gyvenamąją vietą, keliauti. Nepatartina šią dieną grupinė veikla, skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Diena bus sėkminga. Svarstyklės. Stengitės atsipalaiduoti, pasikliauti likimu bei savo partneriu. Jei mėginsite daryti įtaką įvykiams ar artimam žmogui, viską sugadinsite. Mat šios dienos pastangos pačią netikėčiausią akimirką duos priešingą rezultatą. Skorpionas, būsite linkę pernelyg jautriai reaguoti net į menkiausius nesklandumus. Pamirškite rūpesčius ir pasistengkite taikiai leisti laiką malonioje aplinkoje su artimaisiais bei draugais. Šaulys, turėsite galimybę ištaisyti kai kurias klaidas, naujai pamatyti situaciją, surasti naujus veikimo būdus. Mąstykite pozityviai, išgrininkite šio meto ryšius ir darbus. Ožiaragis, šiandien norėsite skaitalioti veiklą, galbūt keisti požiūrį tam tikrus įvykius reiškinius. Tik nenutolkite pernelyg toli nuo savo įprastinės rutinos. Pokyčiai sveika, tačiau jie neturėtų būti kardinalūs. Vandenis, kažkas, kas bando jus pažinti artimiau, šiandien padarys kažką ypatingo, tad laukite išskirtinio dėmesio. Negailėkite laiko šiam žmogui, kadangi jūsų ryšys gali būti reikšmingas ateityje. Ir žuvys. Šiandien jums bus sunku susikaupti, kadangi aplink jausite ne visai teigiamą energiją. Darbe gali būti sudėtinga priimti sprendimus įtakojančius kitus žmones, tad svarbius sprendimus atidėkite.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai gegužės 19-ąją. 1498-aisiais portugalų keliautojas Vasco da Gama išsilaipino Kalkutoje, Indijoje. Jis buvo pirmasis europietis pasiekęs Indiją jūros keliu. 1571-aisiais Ispanijos kariuomenė okupavo dabartinę Filipinų sostinę Manilą. 1857-aisiais užpatentuota elektrinė gaisro aliarmų sistema. 1859-aisiais įvyko operos Faustas premjera Paryžiuje. 1902-aisiais įkurta Kubos Respublika. 1926-aisiais Benito Musolinis paskelbė demokratijos šalyje žlugimą. 1991-aisiais Krakūnų pasienio poste nušautas Šalčininkų užkardos pamainos viršininkas Gintaras Žagunis, pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo žuvęs Lietuvos pasienietis. 1994-aisiais įdamas 64-osius metus Niujorke mirė Jacqueline Kennedy Onassis. 1994-aisiais atidarytas tunelis po Lamanšo sąsiauriu. Nuo 2002-aisiais Rytų Timoras tapo nepriklausomu nuo Indonezijos.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors daugelis žmonių į pirtis žvelgia kaip į pramogą ar galimybę smagiai praleisti laiką draugų kompanijoje, apsilankymas pirtyje turi kur kas daugiau privalumų. Kaitinimasis pirtyje yra vienas seniausių ir veiksmingiausių odos valymo būdų. Smarkiai prakaituojant pasišalina toksinai, druskų perteklius, šlakai ir pasenusios odos ląstelės. Būnant pirtyje pakyla kūno temperatūra, kuri praplečia kraujagyslės ir normalizuoja kraujo spaudimą. Dėl to natūraliai sumažėja sąnarių ir raumenų skausmas. Be abejo, pirtyse nereikėtų būti ilgiau nei pusantros valandos. Pakanka 3 užėjimų, o po pirties būtina atstatyti organizmo skysčių disbalansą. Naudingiausia gerti mineralinį vandenį, kuriame yra įvairių mikroelementų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1996-aisiais pačiu perkamiausiu albumu tapo Džordžo Maiklo diskas Older, iš karto okupavęs Britanijos čarto vietą. Iš anksto jį užsisakė net 1 milijonas 100 tūkstančių pasaulio gyventojų.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir tai užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgamžiškumą ir eksploatacinės savybės. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija įvyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie antradienį pasitinka kartu su mūsų radijos stotimi. Kaip ir visada tokiu metu, šiek tiek po 7:00, jumis sveikinuosi aš Gintare ir mes pradedame naują dieną kartu. Nauja diena, naujas laikas, mums iš tiesų turbūt į viską vėl pasižiūrėti kitaip. Turim dar vieną naują rytą, naują progą, šypsotis, daugiau šypsotis ir mėgautis tuo, ką turim ne tik už lango, bet ir kokia laukia mūsų diena. Tai pats metas ją ir pradėti. Tikiuosi, kad nešalta šiandien jūsų kava, nešalta pas jūs ir už lango, esat gerai nusiteikę ir pasiruošę dar vienai naujai dienai. Nu, mes, aišku, kaip ir įprastai, rytą pradedam kartu su muzika. Čia Dua Lipa, Be The One. Po keletos kūrinių susigirdėsim ir tęsim mūsų laiką kartu šį rytą.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaip atrodo ta gegužės 19-oji, tai saulė šiandien teka 5:08, leisis 21:23. Vardadienių šiandien švenčia Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Progų švenčių šiandien jokių neturim, nieko ypatingo neminim, tai tiesiog džiaukimės tuo, kad šiandien jau antradienis ir turbūt sunkiausia diena savaitėje palikom už nugaros.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūki atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūki stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Ir toliau keliaukim kartu su muzika, kartu su puikiai mums pažįstamais kūriniais. Ir čia mes rubrikoje Radio archyvai šį kartą turėsim lietuvišką darbą. 2025 metai ir tų metų 21 metų savaitę mūsų eteryje pasirodo ir debiutuoja Jessica Shy ir jos kūrinys Klavišai.

Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais.

0: арсенало. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Jeigu įdomu sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pats laikas keliauti tiesiai prie horoskopų, tai gerinas. Tarsi ir jūsų laikas, tačiau būtų svarbu išlikti santūriais. Verčiau pastebėkite save ir aplinką, pagalvokite, ką dar galėtumėte nuveikti, kad ji būtų geresnė ir gražesnė. Jeigu galite, praleiskite daugiau laiko gamtoje. Jautis. Diena nebus palanki jums įprastai ramiai nuosekliai veiklai. Gali tiesiog pritrūkti energijos. Leiskite sau staptelėti, pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasigrožėti gamta ir įsibėgėjusių pavasarių. Dviniai. Šiandien nusiteikite mažiau nei jums įprasta bendrauti. Susitvarkykite, susidėliokite, apgalvokite pastarųjų savaičių informaciją bei ryšius. Galbūt liko neišpildytų pažadų, neatsakytų laiškų draugams ir bičiuliams. Vėžys, jūsų mintis vis dar sukasi daugiau apie darbo karjeros reikalus, kad ir kas tai būtų, ką gero nuveikėte per pastarąsias savaitės, ką dar norėtumėte nuveikti savo ir kitų labui. Liūtas, tinkamas laikas pasidžiaugti pasauliu, pamatyti jo grožį, įvairovę ir pagalvoti apie savo vietą jame. Kuo jums buvo svarbios praėjusios savaitės ir kokius tikslus įgyvendinote? Mergelė, darbų rūpesčių jums kaip visada netrūksta, tačiau dabar labai tinkamas laikas peržiūrėti juos, pasidžiaugti tuo, kas nuveikta ir pagirti save už tai, pagalvoti, kokia veikla iš tiesų prasminga, o kokia pernelyg sekinanti. Svarstyklės, pastarosios savaitės nebuvo jums lengvos, teko pergalvoti daug dalykų, įvertinkite tai, nuo rytojaus prasidės malonesnis laikas, bus lengviau bendrauti, palaikyti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Skorpionas. Diena turėtų būti skirta kasdieniams darbams ir veiksmams, kuriuos tiesiog reikia atlikti. Paprasti žemiški dalykai nelabai matomi, bet būtini, norint pasiekti net ir didelių tikslų. Šaulys. Malonus džiugus laikas, kai nori įsimylėti, džiaugtis, kurti, tęsiasi. Ką tai jums teikia? Pastarasis laikotarpis buvo palankus ir ramiam idėjų gyvendinimui. Ką dar gero nuveikėte? Ožiaragis. Tai laikas, kai daugiau dėmesio tenka skirti namams, ypač vakarop gali kilti įtampų dėl to. Pasidžiaukite savo namais, artimaisiais, padėkokite jiems bent mintise. Vandenis. Bendravimui, judėjimui ne pats palankiausias metas, tačiau labai tinkamas sudėlioti, susisteminti kilusias idėjas, pasidžiaugti jau realizuotomis tuo, ką naujo sužinojote ir pasvajoti apie tai, ką dar norėtumėte įdomiau sukurti, nuveikti ir pažinti. Na ir žuvis. Gražioje aplinkoje gera ne tik gyventi ir dirbti, bet ir daug maloniau kurti ir svajoti. Ši diena labai tinkama pasidžiaugti savo gražią aplinką tuo, ką turite ir pasvajoti apie tai, ką dar galima būtų sukurti.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Dar vienas labai gražus darbas, kurį noriu jums pagroti rubrikoje Atgal į ateitį, tai Mouse T. Horny ir mes keliamės į 1998.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Etrija baigėsi ir pirmoji ryto laidos valanda. Mes po truputėlį mažai žingsneliais įsivažiuojame šitą dieną, įsibėgėja ir dar viena, tikiuosi, šilta arba bent jau jūs džiuginanti pavasario diena, kartais nesvarbu, koks už lango oras, jeigu mes tik turim priežasčių džiaugtis. Tai antradienis tėbūnė ir toliau tęsiasi su mūsų radijos stotimi, etrija netrukus žinios ir šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir tai užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralė Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengimi nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybės. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija vyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po aštuntos ir aš pas jūs jau atkeliauju į antrąją ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes ir vėl toliau tęsiam mūsų laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, tai jeigu kažkas tik dabar prie mūsų prisijungė, žinokit, kad tikrai labai kviečiu tą laiką leisti kartu su manimi. Turėkim gerą dieną, būkim gerai nusiteikę ir užsikurkim tos energijos, nes savaitėje darbų ir reikalų dar tikrai labai daug.

0: girlfriend everywhere.
1: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaip atrodo ta gegužės 19-oji, tai saulė šiandien teka 5:08, leisis 21:23. Vardadienių šiandien švenčia Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Progų švenčių šiandien jokių neturim, nieko ypatingo neminim, tai tiesiog džiaukimės tuo, kad šiandien jau antradienis ir turbūt sunkiausią dieną savaitėje palikom už nugaros.

0: That's right.
1: Reklama.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Ir radio archyvus jūs visus kviečiu. Šį kartą čia mūsų laukia 2023. Ir būtent tais metais, 21 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Kylie Minogue darbas Padam Padam.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
3: Mažeikiai FM. New music.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
0: Mažeikiai FM.

0: Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Ryto daina. Ryto daina.
3: Šiandien ryto dainos rubrikoje kažkaip norisi daugiau lietuviškos muzikos ir visai neseniai savaitgalį aš turėjau su draugais ir pažįstamų tarpę tokią diskusiją apie lietuviškus atlikėjus, apie lietuvišką muziką. Ir nekartą tikrai esu sakius tą pačią mintį, kurią turbūt jūs man irgi pritarsit, kad labai daug mes lietuviškų naujų, gražių kūrinių, talentingų atlikėjų turim. Ir vat savaitgalį irgi teko išgirsti tą pačią nuomonę, kad iš tiesų daugeliui lietuvių tikrai labai labai patinka Jevgenija Redko. Ir šiandien ryto dainos rubrikoje jau jos darbas dužo

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti keliauti 2008 metus kartu su Enrique Iglesias ir jo kūriniu Can You Hear Me?
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkit. Aš pas jūs atkeliausiu jau netrukus į trečią ryto laidos valandą, kuri mūsų eteryje startuos nuo 9. Dabar metas dar kartą jūs pakviesti eteryje išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniose ir iš karto po to dar tam geram įsivažiavimui ir šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir tai užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralė Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelionei. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybes. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija vyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atkeliaujam jau tą valandą, kurioje turbūt daugelis jūsų, jeigu dar nebuvo kartu, tai jau dabar mus įsijungė, jūsų rytas prasidėjo, esat automobilyje, darbe, galbūt grįžtat namo po naktinės pamainos. Tai kadangi mes tikrai visi turim labai skirtingus darbus, labai skirtingas veiklas, net nebejoju, kad prisijungiančių visada yra, buvo ir bus. Tai labas rytas dar kartą naujai prisijungusiems, sakau labas dar kartą tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi važiuoja toliau, galbūt kai kam tik dabar startuoja, tai šioje valandoje mes su jumis jau netrukus turėsim tikrai dar daugiau muzikos, dar daugiau rubrikų ir tai yra jau tas laikas, kai kava turbūt išgerta ir pats metas kipti į darbus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Metas etrija ir jūsų top 3-tukui, ir tai yra ta rubrika, kurioje mes visada klausomės tik tai jūsų mylimiausių dainų. Tai yra tie kūriniai, kuriuos jūs labiausiai norit mūsų etrija girdėti, ir tai yra tos dainos, kurias aš mielai jums pagroju. Tai iš to tikrai labai ilgo sąrašo, šiandien esu išrinkusi 3 dainas. Ir pirmoji jūsų, kurią mes jūsų top 3-tuką ir atidarom, tai Maroon 5 Heroin.
6: Trečia vieta.

0: Keliaujam toliau, pats laikas antrajam kūriniu iš jūsų topo ir šį kartą čia mes pasitinkam BTS darbą Swim.
1: Antra vieta.

0: Na ir metas paskutiniam kūriniui, su kuriuo šiandien jūsų top trejetuką mes ir uždarysim. Tai puikiai pažįstamas jums visiems, Bebe Rexha ir Faithless, New Religion.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Tikrai net nebejoju, kad savo top 3 tokie jūs visada, kasdieną, kiekvieną rytą po 9 randat tą kūrinį, kurį labiausiai norit pasigarsinti ir kuris tą jūsų dieną užkuria. Jeigu neradot savo tope, pasižvalgykim po mano topą. Gal atrasit, šiandien iš tiesų įvairūs kūriniai mane lydėjo į studiją, tai aš kažkaip nusprendžiau pasirinkti būtent šituos 3. Na ir prisimenant praėjusių metų Euroviziją, mes čia keliaujam su Abor ir Tina Baler.
3: Trečia vieta.

0: galvojat, kad nei jūsų, nei mano topas šiandien jūsų nesužavėjo, tai gal šitas kūrinys bus tas degtukas, ta višnė ant torto. Čia Pitbull kartu su Tidal Assign Better On Me.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.

0: namuose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Puikų kūrinį esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį, tai tikiuosi, kad turėsit galimybę pasigarsinti savo radijumtuvus. Čia visiškai netrukus 1996 Squeezer ir Blue Jeans.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Nieko, žinokit, jau šioje valandoje labai mes nebenuveiksim, tai aš kviečiu tiesiog visus keliauti tolyn kartu su muzika, jos netrukus etryje bus nemažai, prieš tai būtinai kviečiu dar išgirsti ir šio ryto žinias, o jau po 10 susigirdėsim ir tęsim mūsų laidą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir tai užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralė Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusi kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybės. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija vyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Sugrįžtu pas jūs ir primenu, kad rytas su manimi Gintare mūsų etrija kaip ir visada tęsiasi iki pat 12, tai niekas nesikeičia, visą tą laiką mes būsim kartu ir tęsim tą mūsų tradiciją kiekvieną darbo dienos rytą pasidaryti kuo geresnį rytą, kuo geresnę tą nuotaiką susikurti, tai labai labai tikiuosi, kad šiandien irgi tikrai tą pavyks, jeigu mes pirmadieniais tą pasidarom, tai aš net nebejoju kažkaip, kad šiandien irgi viskas bus gerai. Tai likit kartu, po keletos kūrinių sugrįžusi papasakosiu, ką veiksim toliau.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2021. Būtent tais metais, 21 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Ruslanas ir nebepaleisk.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Pats metas, žinokit, jau mūsų ir muzikiniai kelioniai, tai šiandien mes su jumis čia turim turbūt tokią, sakyčiau, netolimą kelionę. Mes sugrįšim į 2024 metus, porą metų atgal. Ir čia mes keliausim į 2024 vasarą. Tai yra tas laikas, kai tikrai buvo daug geros muzikos, daug nuostabių kūrinių buvo sukurta. Ir jeigu kūrinys yra topų viršūnėje pasaulyje, aišku, nebūtinai jis turi patikti jums. Aš irgi turiu turbūt tokią dainą, kuri vedė iš proto visą pasaulį, o aš negaliu jos net klausytis. Bet dabar apie mylimą muziką kalbam, tai čia netrukus iš 2024 muzikinės ruletės. Pirmoji daina, tai Sabrina Karpė.

Labai panašu, kad 2024 buvo Sabrinos metai, nes čia dar vienas kūrinys iš mūsų muzikinės kelionės. Ir 2024 muzikinėje ruletėje toliau klausome Sabrinos Carpenter darbo Please, Please, Please.

0: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival.

0: Тарата. Рок-блюз фестивал Калвария. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliaujame laiku su muzika, tai 2014 Maroon 5 ir Maps.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Lieka ne tiek ir daug laiko, iki kol mes su jumis išgirsim ir dar vienos valandos pabaigą. Tai čia netrukus eteryje šią mūsų valandą vainikuos žinios, dar šiek tiek muzikos jūsų aišku laukia. Ir jau po 11 aš labai kviečiu jūs visus susigirdėti paskutinėje ryto laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo ir vyriausybė. Rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Balandžio 23 gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausima, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija 70% pasitiki ir 24 nepasitiki. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomenė 70% pasitiki ir 25 nepasitiki. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki. Tai yra sodra 66% pasitiki ir 26 nepasitiki, bažnyčia 65% pasitiki ir 26 nepasitiki, savivaldybė 61% pasitiki ir 33 nepasitiki ir prezidentūra 48% pasitiki ir 46 nepasitiki. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėjo valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolės vertinimo atsižvelgus į įprastus sprendimus kelti nemokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas valdžios deficitas 2028-aisiais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomos spaudimo viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas. Jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar. Tačiau deficite atsispindės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Vertinimas dėl savivaldybių biudžeto bus pateiktas birželį. Lietuva yra įsipareigojusi laikytis valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribų 2025-29-aisiais, kurios vidutiniškai siekia 5% per metus. 2025-28-aisiais Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5% bendro vidaus produkto. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrius Jermakas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje, pranešė teismo atstovas. Jermakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešiniąja ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Prokurorai kaltina Jermaką didelio masto pinigų plovimu, susijusiu su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Per visą karo laikotarpį Ukraina sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybė buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautinės organizacijas kaip Europos Sąjunga. Jungtinių Amerikos valstijų aviacijos ir kosmoso pramonės milžinė Boeing patvirtino, kad Kinija įsipareigojo įsigyti 200 lėktuvų, kaip anksčiau skelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas per savo vizitą Pekine. Paskutinis Kinijos Boeing užsakymas buvo pateiktas dar 2017-aisiais, kai Donaldas Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 milijardus JAV dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Atrodo, ką tik pasisveikinom, aš tai jau po 11 ir mums pats laikas iš tikrųjų jau ir beveik atsisveikinti, bet mes prieš akį dar turim visą likusią valandą, o tai reiškia, kad šioje valandoje mes dar tikrai spėsim ką nuveikti, tikrai dar turėsim to laiko kartu, tai būtinai būkit drauge, rytas su manimi vis dar tęsiasi, kol nekeliausim pietauti, tol mūsų eteryje rytas, tai po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, ką dar šiandien nuveiksim.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 645. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien noriu jūs pakviesti kartu pakeliauti su amerikiečių roko grupe Bon Jovi ir jų kūriniu Have a Nice Day. Dainą parašė, sukūrė ir prodiusavo John Bon Jovi, Richie Sambora ir John Shanks. Have a Nice Day buvo pirmasis singlas, išleistas iš grupės 2005 metų albumo, tuo pačiu pavadinimu. Na ir bendrą dainos žinutę turbūt galima interpretuoti įvairiai, tačiau jį labai puikiai atspindi tolerancijos, nepaklusnumo temą ir muzikinių požiūrių. Tikrai tokia labai savyje daug visko turinti daina. Have a Nice Day radio buvo išleista 2005 rugpjūčio 8-ąją, kaip skaitmeninis ir fizinis singlas rugpjūčio 30-ąją. Na ir 11 šalių topuose daina pasiekė 10-uką, 5-ose iš jų ir metų pabaigos topuose buvo. Nors jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 sąrašiai pasiekė tik 53-ąją vietą, suaugusiųjų pop dainų tope ją atiteko 6-oji. Mainstream rock sąrašuose 38-oji vieta, Europos Hot 100 sąraše 6.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2013. Gegužės 19 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Demi Lovato, Heart Attack.

Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi

0: Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose. Vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Savo sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Viskas, mėlyjeji, tiek to mūsų laiko su jumis kartu, tiek šiandien tos smagios tokios antradienio nuotaikos, tai labai tikiuosi, kad su jie dabar keliaujat pietauti, kad pavyko per tas 5 valandas kažkaip tą nuotaiką užsikurti. Mes su jumis dabar susigirdėsim rytoj trečiadienį šiek tiek po 7, o aš linkiu gero likusio antradienio, geros savaitės pradžios ir skanių pietų. Ate!

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkė stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo ir vyriausybė. Rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Balandžio 23 gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausima, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija 70% pasitiki ir 24 nepasitiki. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomenė 70% pasitiki ir 25 nepasitiki. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra 66% pasitikė ir 26 nepasitikė, bažnyčia 65% pasitikė ir 26 nepasitikė, savivaldybė 61% pasitikė ir 33 nepasitikė ir prezidentūra 48% pasitikė ir 46 nepasitikė. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėjo valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolės vertinimuose atsižvelgus į įprastus sprendimus kelti nemokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas valdžios deficitas 2028-aisiais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomas spaudimo viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas. Jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar, tačiau deficite atsispindės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Vertinimas dėl savivaldybių biudžeto bus pateiktas birželį. Lietuva yra įsipareigojusi laikytis valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribų 2025-29-aisiais, kurios vidutiniškai siekia 5% per metus. 2025-28 Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5% bendro vidaus produkto. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrius Jarmakas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje, pranešė teismo atstovas. Jarmakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešiniai ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Prokurorai kaltina Jarmaką didelio masto pinigų plovimu, susijusi su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Per visą karo laikotarpį Ukraina sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybė buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautinės organizacijas kaip Europos Sąjunga. Jungtinė Amerikos valstijų aviacijos ir kosmoso pramonės milžinė Boeing patvirtino, kad Kinija įsipareigojo įsigyti 200 lėktuvų, kaip anksčiau skelbė Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas per savo vizitą Pekine. Paskutinis Kinijos Boeing užsakymas buvo pateiktas dar 2017-aisiais, kai Donaldas Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 milijardus JAV dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1995-ais 7:45 ryte didžiausios Britanijos radijos stotys vienu metu pirmą kartą pagrojo Michael Jackson'o singlą Scream.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimą. Apdorojimui elektrinė iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų radioaktyvių atliekų, dar beveik 1,3 tūkstančio tonų kitų atliekų. Radioaktyviosios atliekos buvo supakuotos į 2000 pakuočių ir pervežtos į atominės elektrinės Visagine radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginius, kur toliau bus apdorojimas ir įrengiamas galutiniam sutvarkymui, dėjimui į esamus ir planuojamus atliekynus. Visos atliekos iš saugyklos į atominę jėgainę buvo pervežtos 257 reisais. Europos komisija patvirtino Lietuvai dar 153 milijonų eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Lėšos preliminariai turėtų būti išmokėtos Liepos mėnesį, po svarstymo ES tarybos komitetuose, pranešė Finansų ministerija. Galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas bus teikiamas rugsėjį, kuriame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius. Vienos didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo grupų PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas pradeda drausti verslą nuo politinio pobūdžio konfliktų rizikų, karinių dronų, teroristinių aktų, sabotažo. Naujame verslo turto draudimo sąraše išskiriamos rizikos, dėl kurių turtas galėtų būti sugadintas ar prarastas. Teroristinis aktas, sabotažas, riaušės ir civiliniai neramumai, piktavariškas sugadinimas, taip pat sukilimas, valstybės perversmas, maištas arba karo, įskaitant pilietinį veiksmą, pranešė bendrovė. Lietuvos draudimo vadovas Simonas Lisauskas teigia, kad iki šiol tokios rizikos buvo priskiriamos nedraudžiamų įvykių kategorijai. Ir pabaigai Lietuvai iškėlus idėją steigti bendrą su Lenkija specialią ekonominę zoną Kapčiamiestyje, kur bus steigiamas naujas poligonas. Ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilnius ir Varšuva ketina pradėti derybas dėl tokios pramoninės teritorijos steigimo. Pasirašyti tam tikrą susitarimą anot Paulius Petrausko tikimasi dar šį pusmetį. Anot jo, tokios zonos dalimi Lenkija galėtų būti Suvalkų pramoninė zona, kurią Varšuva siūlo praplėsti. Ji galėtų būti sujungta su panašia teritorija Lazdijų rajone. Ją dar reikėtų steigti. Prezidentas metų pradžioje susitikęs su Lenkijos vadovu Varšuvoje pranešė apie idėją dėl bendros Suvalkų ir Lazdijų ekonominės zonos įsteigimo. Šalies vadovo teigimu, jos steigimas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks surasti jam tinkamą pamainą, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų naujienų portalas Denver Post. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamųjų etape klubas atliks nemažai permainų. Viena iš jų gali tapti 34 metų uteniškis, apie kurio galima sugrįžimą į Europą kalbėta jau anksčiau. Gegužės pradžioje pasirodė informacija, jog Valančiūnu domisi ir Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 2026 vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į Lietuvą atvyks dabartinį NCAA čempioną Michigan universiteto Wolverines ir šių metų NCAA finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto Wildcats komanda. Jungtinių Amerikos valstijų universitetų komandos sužais rungtynės su šalies vyrų rinktinė bei kitomis tarptautinėmis ekipomis. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvos vyrų nacionalinė komanda susitiks su NCAA čempionais. Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirengime bus vertingas išbandymas. Londono Arsenal žengė dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą. Ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitrūko 5 taškais. Pergalė reiškia, kad Arsenal yra vos per žingsnį nuo pirmojo Anglijos čempionų titulo per 22 metus. Jeigu Manchester City praras taškus išvykos rungtynėse su Bournemouth, Londono klubas čempionų titulo užsitikrins dar nežaidęs paskutinio turo. Net jei Pepo Guardiolos auklėtiniai laimėtų, Arsenal viską galėtų užbaigti pats. Paskutiniajame turė sekmadienį pergalė prieš Crystal Palace londoniečiams garantuotų trofėjų. Ir pabaigai Vilius Gaubus pergalingai pradėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikaciją. 21-erių lietuvis pirmajame atrankos rate Paryžiuje per 1.5 valandos 6-4-6-1 įveikė 34-erių argentinietį Federico Coria. Lietuvis dar niekada nėra žaidęs didžiojo kirčio turnyro pagrindinėme etape. Pernai būtent Paryžiuje jis buvo per žingsnį nuo šio tikslo, tačiau suklupo paskutiniajame trečiajame kvalifikacijos rate. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21-erių lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16-finalyje per 1 valandą 16 minučių. Rezultatų 6-3-6-1 sutriškino 30-erių italo Lorenzo Sonego.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551.

0: kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 19. 1996-aisiais pačiu perkamiausio albumo tapo Džordžo Maiklo diskas Older, iš karto kupavęs Britanijos čato vietą. Iš anksto jūsų sakė net 1 milijonas 100 tūkstančių pasaulio gyventojų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo ir vyriausybė, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Balandžio 23 gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausima, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija 70% pasitiki ir 24 nepasitiki. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomenė 70% pasitiki ir 25 nepasitiki. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra 66% pasitikė ir 26 nepasitikė, bažnyčia 65% pasitikė ir 26 nepasitikė, savivaldybė 61% pasitikė ir 33 nepasitikė ir prezidentūra 48% pasitikė ir 46 nepasitikė. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėjo valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolės vertinimuose žvelgus į įprastus sprendimus kelti nemokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 2028-aisiais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomo spaudimo viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas. Jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar, tačiau deficite atsispindės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Vertinimas dėl savivaldybių biudžeto bus pateiktas birželį. Lietuva yra įsipareigojusi laikytis valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribų 2025-29-aisiais, kurios vidutiniškai siekia 5% per metus. 2025-28 Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5% bendro vidaus produkto. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrius Jarmakas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje, pranešė teismo atstovas. Jarmakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešiniai ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Prokurorai kaltina Jarmaką didelio masto pinigų plovimu, susijusi su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Per visą karo laikotarpį Ukraina sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybei buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautinės organizacijas kaip Europos Sąjunga. Jungtinė Amerikos valstijų aviacijos ir kosmoso pramonės milžinė Boeing patvirtino, kad Kinija įsipareigojo įsigyti 200 lėktuvų, kaip anksčiau skelbė Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas per savo vizitą Pekine. Paskutinis Kinijos Boeing užsakymas buvo pateiktas dar 2017-aisiais, kai Donaldas Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 milijardus JAV dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems, kurie šį antradienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Prie mikrofono Robertas, 4 valandas draugausim, gerą muziką grosim ir tikiu vienas kitam puikią nuotaiką dovanosim. Prie reikalų, kaip visuomet, pirmasis iš jų yra virtualus kalendorius, kuris informuoja, kad jau minėtasis mano antradienis gegužės 19. Šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, tad keliaukim prie varduvininkų. Gilvinas, Tauras ir Celestinas šiandien švenčia vardo dieną, spaudžiu dešinę varduvininkam. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime tikrai puikų gimtadienį dėje jau, iškeliavusio žmogaus. 1951 gegužės 19 Vilniuje gimė lietuvių muzikos dainuojamosios poezijos atlikėjas ir autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje, man asmeniškai Robinzonas Vytautas Kernagis. Maestro būtų šiandien šventęs 75-ąjį gimtadienį, bet dėja 2008-aisiais kovo 15-ąją paliko šią žemelę. Ta proga Vytautas Kernagis eteryje, o visiškai netrukus grįšiu pas jūs su rubrika Gera prisiminti. Mano

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2004. 8 pozicijoje sutinkame ATP kompanijos darbą Ecstasy.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Šipi hitas.
1: Radio hitas. Super hitas, radio hitas, keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą gegužės mėno 2024-ieji David Guetta ir One Republic. I don't wanna wait.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Antradienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien debesuota su pragidruliais vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose dar kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, o štai vakaruose kai kur tik 11-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną Lietuvoje, kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 10, o štai dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į labai jau tolimus. 1984. Vieną savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Falco, Rock Me Amadeus.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros

dienos. Pirmoji antradienio geros dienos valanda jau baigėsi. Lygiai 14 svarbiausios žinios, palieku jūsų muziką, o jau po žinių būtinai vėl susigirdėsim ir keliausim antradienio geroje dienoje kartu.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai į Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje vėl nukritus tikėtinai paklydusiam dronui valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Jis taip pat užsiminė, kad galima tikėtis įstatymų pataisų, kurios palengvintų reikalingų radarų įsigijimą. Taip pat ragino nespekuliuoti idėją, kad Ukraina esą naudojasi Lietuvos oro erdvę Rusijai atakuoti. Patarėjo teigimu, greitai Lietuvoje lankysis ukrainiečių ekspertų grupė. Anot Matulionio, iš ankstinė perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidentūros vertinimu pasieniečiams pastebėjus oro erdvę pažeidžiančių objektų, apie tai turi būti informuota visuomenė. Anot jo, perspėjimo klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28-osios. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimų jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas, pabrėžė biuras. Anot kriminalinės policijos įtariamo pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga generalinė prokuratūra. Po to paskiriami procedūros vykdytojai. Antonovo konvojavimas vyks oro, vandens ar kelių transporto. Jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos, oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, teigia kriminalinė policija. Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad bunkerinis ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrio politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstybių interesų. Teismas taip pat yra išdavęs bunkerinio arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Tuo tarpu Kijevui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vis intensyvesni ilgo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politika šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio mėnesio. Per pastaruosius 4 mėnesius šis skaičius padidėjo 14%, o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018-ųjų, kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per 4 mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38%. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti tik 33% rusų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 prasideda antroji valanda geros dienos ir šią valandą reiktų pradėti dar vienu puikiu gimtadieniu. Jeigu praėjusią valandą sveikinome amžinatilsį Vytautą Kernagį su gimimo diena, tai čia dar vienas žmogus, žinomas visoje Lietuvoje, žinoma gaila, bet jau taip pat iškeliavęs iš šio pasaulio. 1953-aisiais gegužės 19 dieną Klaipėdoje gimė pats Antanas Čiapas. Populiarus estrados dainininkas, dainų autorius, buvęs ansamblio Nerija vokalistas ir gitaristas. Pasaulis paliko netaip jau ir senai 2025-aisiais gruodžio 25-ąją per Kalėdas. Ta proga vienas iš Antano kūrinių, kuris aktualus ir iki šiol reikia tepti. Tęsia laidą geros dienos.

0: Reikia tept.
1: Darbo biržoj ar biure, danguje ir pragare.
0: Reikia tept.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukim į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2003 metai, 31 pozicija šiame šimtuke. Nelly ir Kelly Rowland. Dilema.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Antradienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien debesuotas su pragiedruliais vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose dar kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, o štai vakaruose kai kur tik 11-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 10, o štai dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsi renginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus, nes šiandien jis sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių darbų. O pradėkim su GNG Syndicate.

Keliaujame toliau lietuviškame top trietuke. Priminsiu, jis sudarytas išskirtinai iš 2025-aisiais pasirodžiusių darbų ir su džiaugsmu groju puikų duetą Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Skambi.

Sugrįžtų į lietuvišką top trietuką, primenu, jis šiandien sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių, kol kas turėjom GNG sindikatą bei bendrą Justino Jaručio ir Roko Jan darbą, skambinau bažnyčiai. Na, o keliaukime toliau, trečioji daina, kuri pasirodė tikrai ne 2025-aisiais, bet būtent 25-aisiais ją naujam gyvenimui prikėlė Zauben. Hiperbolė, Zauben, laužai.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus

0: laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
1: Wow!
0: Pavasaris. Geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. New music. Nauja.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Antroji geros dienos valanda prabėgo labai greitai. Belieka tik pasidžiaugti, kad taip valandos darbo bėga. Lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai vėl susigirdėsim. Ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje vėl nukritus tikėtinai paklydusiam dronui, valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Jis taip pat užsiminė, kad galima tikėtis įstatymų pataisų, kurios palengvintų reikalingų radarų įsigijimą. Taip pat ragino nespekuliuoti idėją, kad Ukraina esą naudojasi Lietuvos oro erdvę Rusijai atakuoti. Patarėjo teigimu, greitai Lietuvoje lankysis ukrainiečių ekspertų grupė. Anot Matulionio, iš ankstinė perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidentūros vertinimu pasieniečiams pastebėjus oro erdvę pažeidžiančių objektų, apie tai turi būti informuota visuomenė. Anot jo, perspėjimo klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28-osios. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimų jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas, pabrėžė biuras. Anot kriminalinės policijos, įtariamo pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga generalinė prokuratūra. Po to paskiriami procedūros vykdytojai. Antonovo konvojavimas vyks oro, vandens ar kelių transporto. Jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos, oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, teigia kriminalinė policija. Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad bunkerinis ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrio politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstybių interesų. Teismas taip pat yra išdavęs bunkerinio arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Tuo tarpu Kijevui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vis intensyvesni ilgo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politiką šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio mėnesio. Per pastaruosius 4 mėnesius šis skaičius padidėjo 14%, o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018-ųjų, kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per 4 mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38%. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti tik 33% rusų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 sugrįžtų į eterį tam, kad priminčiau Geros dienos iki 17. Čia mes įpusėjome šioje laidoje, tai per viduriuką jau esame. Ir manau, kad smagiai laiką leidžiame, juo labiau, kad orai vis šilti, nuotaikos gerin, vasara artėja. Keliaukim prie šios valandos reikalų, tai visų pirma gera prisiminti, aišku, laukia muzikinė ruletė, informacija apie orus ir žinoma taip, savaitės naujiena, gera muzika, puiki nuotaika, štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį antradienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2002 metus. 34 pozicijoje sutinkame legendinę lietuvių grupę Castaneda. Vakar, vakare.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 10, o štai dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė kviečia garsinti radio imtuvus, kaip ir lietuviškas top trietukas. Šiandien ši rulėtė sudaryta iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Trys dainos, kurios tikrai neleis liūdėti ir kažką privers radiją pasigarsinti. Pradėkim nuo Damiano Davi darbo. Talk

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Ir trečioji Geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 16, svarbiausios žinios, iki to laiko dar šiek tiek geros muzikos, o po to jau ir susigirdėsim, bei tikiu kartu baigsim šiandien gerą dieną. Save.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje vėl nukritus tikėtinai paklydusiam dronui valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Jis taip pat užsiminė, kad galima tikėtis įstatymų pataisų, kurios palengvintų reikalingų radarų įsigijimą. Taip pat ragino nespekuliuoti idėją, kad Ukraina esą naudojasi Lietuvos oro erdvę Rusijai atakuoti. Patarėjo teigimu, greitai Lietuvoje lankysis ukrainiečių ekspertų grupė. Anot Matulionio, iš ankstinė perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidentūros vertinimu pasieniečiams pastebėjus oro erdvę pažeidžiančių objektų, apie tai turi būti informuota visuomenė. Anot jo, perspėjimo klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28-osios. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimų jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas, pabrėžė biuras. Anot kriminalinės policijos įtariamoje pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga generalinė prokuratūra, po to paskiriami procedūros vykdytojai. Antonovo konvojavimas vyks oro vandens ar kelių transporto. Jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos, oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, teigia kriminalinė policija. Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad bunkerinis ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrio politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstybių interesų. Teismas taip pat yra išdavęs bunkerinio arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Tuo tarpu Kyjevui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vis intensyvesni ilgo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politiką šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis, rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio mėnesio. Per pastaruosius 4 mėnesius šis skaičius padidėjo 14%, o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018-ųjų, kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per 4 mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38%. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti tik 33% rusų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 prasideda paskutinioji geros dienos valanda. Šį antradienį smagu, kad laiką leidžiame kartu. O šią valandą tikrai turėsime puikių darbelių ir vienas iš jų, kurio tiesiog laukiu jau pats dabar, tai yra kelionė į gerą prisiminti. Ten 2000-ieji ir mano jaunystės viena iš puikiausių dainų. Kokia? Būkit kantrus, visiškai netrukus išsiaiškinsim.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliaukime į 2000-uosius metus. Tikrai daug laiko jau prabėgo nuo šios momento, bet 2000-aisiais grojamiausių dainų šimtuke turėjome puikią grupę Remont ir jų legendinę Josephine, penktoji vieta.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Trečiadienio dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakarose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 10, o štai dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Roberto Top 3.
6: Kur buvęs, kur nebuvęs, eteryje Roberto Top 3. 3 puikios dainos, su kuriomis jūs lydžiu į darbų pabaigą. Šiandien savo Top 3 noriu pradėti su legendinė Pet Shop Boys daina Go Best.

Tikiuosi, kažkam Pet Shop Boys kūrinys patiko, gal kažkam nukėlė daug, daug metų atgal į praeitį ir puikius prisiminimus, bet tai buvo tik mano top trietuko pradžia. Pet Shop Boys, Go West baigė skambėti, keliaukim prie lietuvių muzikos. Džesikutė, Šai ir jos darbas Ašara tęsia man.

artėja prie pabaigos. Antradienio Roberto top 3. Priminsiu, turėjome Pet Shop Boys Go West, turėjome ir Jessica Shy Ašarą. Čiagi pats skanumas prieš akis, gala. Freed from Desire. Baigė mano

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūki atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūki stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai F.

0: geros dienos.
1: Laikas bėga labai greit ir čia su liūdėsiu turiu pranešti, kad geros dienos šį antradienį jau priartėjo prie pabaigos. 4 valandas, smagiai su jumis čia bendravau aš, Obertas. Visiems puikaus šaunaus nepakartojamo antradienio vakariuko ir aš tikiuosi, kad susigirdėsime savaitės viduryje, trečiadienį, šiek tiek po 13 toj pačioj bangoj. O dabar gero laiko, palieku su November Kid darbu Voyage, Voyage. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie iš šalies oro erdvę įskridusių dronų keliamą grėsmę. Jo teigimu, nors krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybių tobulėti dar yra. Jis pabrėžė nebejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau. Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas. Apie jį tarnyboms pranešė gyventojai. Pareigūnai spėjo, kad tai ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu, ši idėja ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Ministerija vilisi, jog tokiu būdu gyventojų aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot Petrausko, Lietuvoje verslui skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą draudžiantį priešiškų trečių šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Vyriausybė šį įstatymo pakeitimo projektą inicijavo daugiau nei prieš metus. Jo ne tik numatomas draudimas, bet ir išplečiami politinių partijų finansavimo priežiūros komiteto įgaliojimai. Uždraudus aukoti, pinigai turi būti grąžinti donorui per 30 dienų. Pasibaigus terminui, pinigai teks valstybei. Prieš kelerius metus iš trečių šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Pakeitimai įsigalios tik po to, kai juos paskelbs Estijos prezidentas. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkija Patriot raketų oro gynybos bateriją. Ministerija pranešė, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją, siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį. Patriot yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktinės balistinės raketas, žemai skrendančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai.

0: reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2011. Adele, Someone Like You.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Панорама. Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujame į 2003 metus. Čia jūsų laukia Modern Talking TV Makes a Superstar.
2: Atgal į ateitį.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks surasti jam tinkamą pamainą, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų naujienų portalas Denver Post. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamųjų etape klubas atliks nemažai permainų. Viena iš jų gali tapti 34 metų teniškis, apie kurio galima sugrįžimą į Europą kalbėta jau anksčiau. Gegužės pradžioje pasirodė informacija, jog Valančiūnu domisi ir Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 2026 vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į Lietuvą atvyks dabartinį NCAA čempioną Michigan universiteto Wolverines ir šių metų NCAA finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto Wildcats komanda. Jungtinių Amerikos valstijų universitetų komandos sužais rungtynės su šalies vyrų rinktinė bei kitomis tarptautinėmis ekipomis. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvos vyrų nacionalinė komanda susitiks su NCAA čempionais. Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirengime bus vertingas išbandymas. Londono Arsenal žengė dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 1-0 įveikė jau iškritusį Burnley klubą. Ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitrūko 5 taškais. Pergalė reiškia, kad Arsenal yra vos per žingsnį nuo pirmojo Anglijos čempionų titulo per 22 metus. Jeigu Manchester City praras taškus išvykos rungtynėse su Bournemouth, Londono klubas čempionų titulo užsitikrins dar nežaidęs paskutinio turo. Net jei Pepo Guardiolos auklėtiniai laimėtų, Arsenal viską galėtų užbaigti pats. Paskutiniajame turė sekmadienį pergalė prieš Crystal Palace londoniečiams garantuotų trofėjų. Ir pabaigai Vilius Gaubus pergalingai pradėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikaciją. 21-erių lietuvis pirmajame atrankos rate Paryžiuje per 1.5 valandos 6-4-6-1 įveikė 34-erių argentinietį Federico Coria. Lietuvis dar niekada nėra žaidęs didžiojo kirčio turnyro pagrindinėme etape. Pernai būtent Paryžiuje jis buvo per žingsnį nuo šio tikslo, tačiau suklupo paskutiniajame trečiajame kvalifikacijos rate. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21-erių lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16-finalyje per 1 valandą 16 minučių. Rezultatų 6-3-6-1 sutriškino 30-erių italo Lorenzo Sonego.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Į radio archyvus jūs visus kviečiu. Šį kartą čia mūsų laukia 2023. Ir būtent tais metais, 21 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Kylie Minogue darbas Padam Padam.

0: Реклама.
1: Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie iš šalies oro erdvę įskridusių dronų keliamą grėsmę. Jo teigimu, nors krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybių tobulėti dar yra. Jis pabrėžė nebejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau. Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas. Apie jį tarnyboms pranešė gyventojai. Pareigūnai spėjo, kad tai ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu, ši idėja ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Ministerija vilisi, jog tokiu būdu gyventojai aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot Petrausko, Lietuvoje verslui skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą draudžiantį priešiškų trečių šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Vyriausybė šį įstatymo pakeitimo projektą inicijavo daugiau nei prieš metus. Jo ne tik numatomas draudimas, bet ir išplečiami politinių partijų finansavimo priežiūros komiteto įgaliojimai. Uždraudus aukoti, pinigai turi būti grąžinti donorui per 30 dienų. Pasibaigus terminui, pinigai atiteks valstybei. Prieš kelerius metus iš trečių šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Pakeitimai įsigalios tik po to, kai juos paskelbs Estijos prezidentas. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkija Patriot raketų oro gynybos bateriją. Ministerija pranešė, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį. Patriot yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktinės balistinės raketas, žemai skrendančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika. Rubrika Atgal į ateitį 2007 Bodies Without Organs featuring The Attic, The Destiny of Love.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimą. Apdorojimui elektrinė iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų radioaktyvių atliekų, dar beveik 1,3 tūkstančio tonų kitų atliekų. Radioaktyviosios atliekos buvo supakuotos į 2000 pakuočių ir pervežtos į atominės elektrinės Visagine radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginius, kur toliau bus apdorojimas ir įrengiamas galutiniam sutvarkymui, dėjimui į esamus ir planuojamus atliekynus. Visos atliekos iš saugyklos į atominę jėgainę buvo pervežtos 257 reisais. Europos komisija patvirtino Lietuvai dar 153 milijonų eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Lėšos preliminariai turėtų būti išmokėtos Liepos mėnesį, po svarstymo ES tarybos komitetuose, pranešė Finansų ministerija. Galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas bus teikiamas rugsėjį, kuriame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius. Vienos didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo grupių PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas pradeda drausti verslą nuo politinio pobūdžio konfliktų rizikų, karinių dronų, teroristinių aktų, sabotažo. Naujame verslo turto draudimo sąraše išskiriamos rizikos, dėl kurių turtas galėtų būti sugadintas ar prarastas. Teroristinis aktas, sabotažas, riaušės ir civiliniai neramumai, piktavališkas sugadinimas, taip pat sukilimas, valstybės perversmas, maištas arba karo, įskaitant pilietinį veiksmą, pranešė bendrovė. Lietuvos draudimo vadovas Simonas Lisauskas teigia, kad iki šiol tokios rizikos buvo priskiriamos nedraudžiamų įvykių kategorijai. Ir pabaigai Lietuvai iškėlus idėją steigti bendrą su Lenkija specialią ekonominę zoną Kapčiamiestyje, kur bus steigiamas naujas poligonas. Ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilnius ir Varšuva ketina pradėti derybas dėl tokios pramoninės teritorijos steigimo. Pasirašyti tam tikrą susitarimą anot Paulius Petrausko tikimasi dar šį pusmetį. Anot jo, tokios zonos dalimi Lenkija galėtų būti Suvalkų pramoninė zona, kurią Varšuva siūlo praplėsti. Ji galėtų būti sujungta su panašia teritorija Lazdijų rajone. Ją dar reikėtų steigti. Prezidentas metų pradžioje susitikęs su Lenkijos vadovu Varšuvoje pranešė apie idėją dėl bendros Suvalkų ir Lazdijų ekonominės zonos įsteigimo. Šalies vadovo teigimu, jos steigimas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2021. Būtent tais metais, 21 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Ruslanas ir nebepaleisk.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie iš šalies oro erdvę įskridusių dronų keliamą grėsmę. Jo teigimu, nors krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybių tobulėti dar yra. Jis pabrėžė nebejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau. Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas. Apie jį tarnyboms pranešė gyventojai. Pareigūnai spėjo, kad tai ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu, ši idėja ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Ministerija vilisi, jog tokiu būdu gyventojai aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot Petrausko, Lietuvoje verslui skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą draudžiantį priešiškų trečių šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Vyriausybė šį įstatymo pakeitimo projektą inicijavo daugiau nei prieš metus. Jo ne tik numatomas draudimas, bet ir išplečiami politinių partijų finansavimo priežiūros komiteto įgaliojimai. Uždraudus aukoti, pinigai turi būti grąžinti donorui per 30 dienų. Pasibaigus terminui, pinigai teks valstybei. Prieš kelerius metus iš trečių šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Pakeitimai įsigalios tik po to, kai juos paskelbs Estijos prezidentas. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkija Patriot raketų oro gynybos bateriją. Ministerija pranešė, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją, siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį. Patriot yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktinės balistinės raketas, žemai skrendančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Reklama.
5: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Aistė, tavo žvilgsnis.

0: kartų 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavę

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai